0: și Franța, Ampiraru. Vere că Senegal e piramocea. Kylian Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé. Panca că-i hantizi ce-aue, ce-o-nciu-e lumuira Ampira. Băi, o vrena rad în Mozambic, o Zambeja, o Ampula, o Cap Delgado, o Cati, Senegale, o Acule, la Ampira, Mocea, Mbappé. Airele, Malani, Malani, Malani, Kina Aliva, Malani, Kina Avira, Ni Holiva, Apia, Ampira, Araru. Mbappé, Ampira, Eli, Tavri, Halea, Wokatula, Ampira, Hello, Piero, Comoni, Hello, Piero, Comoni. Nicio Senegal, la Nyakila Chiaka, am încercat gunta ca ceva în Franța, mă acuvea, mă achela pan, mă achela Senegal, Senegal, Cirelia Uera, Hosin, Mukuli Hampira Mocha, o nelewene, avutia ca, ni, Mbappé, nanta intai, antepia chaka, wamiriha, umiri Hampira Araru, amiraka guardarete, o Senegal, Mendi. Ne pira leto pira komoni bale. Na so Senegal dira pankela kurvenchi na rova hol. Na we herra tvakan. Ni apito halopia. Apito halorma. Apito halorma. Apito halorma. Wa kova huma kela pan. Huma kela a Fransa. Ne apiro piro komoni. Mpira Piero Comani. Mpira Kalla Pireno Comani. Senegal. Mpira Moja. Franza. Tres. Ampira Araro. Nicho ni kuru nawe honi kalle. Noma Afrika. Nokala. Washington ne coronicale na Franța nireke nicho opira toko ukomani wa Franța trash ampira araro vereke nikuru na Senegal impira mocha wochuli hamaka wa 2002 Senegal ahonshintra Franța impira mocha impira ondunia nerie o Coreia ni o Japão, kama na França makwa 2002 a wile na campeão makwa 1998 necho ilelo pa wile ya a França onlakela Senegal wopela untarusha umuiva umali haja toko chinchentilaya goni huko nolelo necho Franza Ampira Araro Freke Nikuru na Senegal Impira Mocha Wochu Wili Hanjana Kosha Dmarfin Onshinte Ecuador Impira Mocha Woha Kulela Suecia Ampira Tano Tunisia Ampira Mocha Spanya ni Cabo Verde Yashintane 0-0 Bélgica Egipto Jijia Yashintane Impira Mocha Mocha Vereke Brazil Marroco Yanolika na Oshintane Impira Mocha Mocha Haiti Aho Shintia ni Shkosia, Tina Mocha, Austria Mpirele, Turukia, Kapunre, Talemanya Mpira, Ataunele, Kurasa Mpira Mocha. Paises, Bashu, Jampirele, Japão, Ampira Ele, Nihoko, Watukulia, Kumasintano Yala, Afrika Tule, Shintia ni Mexico, Ampira Ele, Estados Unidos, Ampira Jesse, Paraguai, Mpira Mocha, Qatar, Mpira Mocha, Suécia, Mpira Mocha. Vereke, Melo, avoto mpira, nohala o Vernachia, toko Nikuru, na Iraki, Noruega, Argentina, Argelia, Austria, Jordania, Portugal, República Democrática Congo, ukati kwa setora ohio Inglaterra, Croacia, ukati kwa dezora ohio. Chikale ihapare chompira chingwane ho chomawan nikavo tumana na hikale gomite kocha chompira kule hane nyasa uzambezia wampula uno ukabdelgad kamana miteko
1: ja holilya no kurmeje hene he emisora chorad msambekeng o cabo delgado